0: Intrig, det är sjungan Tundra. Natur, ungdom, majte, nossir, rokprojektet, fällisnåris. Jag ser jag vill det att det där läder sig och anis äger då i mycket. Och nossir, huxer, bräckaj, margåpis.
1: Åda bräckat, margåpis, fällisnåris. Dess orrot, nussirar, rokebargit. Natur, ungdom, och jag vill det att projektet och anis äger.
2: Vi mener at vi har rett i at når kanadisk gruveselskap kommer til Norge, så vil de
1: ha... Si heller ditt og ene hjem hos eget lettappe. Si eget bør du smukker veiko hos at da slapp eik eller serve dere.
2: De bryr seg om hvilke konsekvenser det får for lokalsamfunnet.
1: Nå sier det til det høyre i Edde, den kritikken.
3: Det er vanskelig å forstå hvordan man ellers skulle bygge et verk med 300 mennesker i arbeid, hvis vi ikke skulle kunne...
1: Jo, sett seg at det sin bygge prækker i det. Jeg makker ære industriprosjektet, lett hoksen, nå at det i lettere mars dere på hva skal jeg gå, da skal jeg gjøre oss.
3: Så det hele er veldig sånn mystiske uttalser.
1: Rokedom og planer med det, alt hovå og etter jeg i. Jeg kan legge alt på alt hos Vistekolmen du gjør. Mot å finne at jeg vil da, at det er slik veier oss for at jeg måtte mye koket jeg.
3: Så har vi satt i gang bygging av 15
1: Sille Elgen Hoks fikk den blokka i Asoda fellesnåris. Leste året mot Asoda-prosjektet Hammerfjellstad skvøten blokk jagis. Jeg dalde inn edde gården jeg bater an definisjonene. Si da de varget noppelegger.
3: Jeg føler jo at vi gjør faktisk det motsatte.
1: Naturlige ungdom lehet i en protestleire mot å varget an rovkeprosjektet hos det.
2: Premisset for å bygge denne gruva, opplever jeg, har vært at den kommer til å gi stor utvikling og vekst lokalt i Kvalsund. Og så opplever jeg at det ikke er det som er i ferd med å skje nå, da.
4: Ja, reporter Aschis Lei, Nils Jon Porsanger, Jedien Aschis Einake og TV Odda sin.